grej. Det är sånt vi affär ofta hat. Riksdags var sant, nix is lat.